0: Nu și de asta.
1: Ramona, Ramona,
0: bet nu,
1: Ramona,
0: să se aproape în spate asta, nu o țin emoții, un beauty cream sneaks.
2: Ia, bă, dar e zida. Nu, labi, tas šorīt Ramona, ja?
0: Jā.
2: Bet, nu, mums ir vienā laidā, traidā laidā vismaz divas dziesmas.
0: Divas tad pietiks, jā.
2: Klasika.
0: Jā, bet, nu, viss ir klasika.
2: Pits, muzika, klasika, lūdzu. Mūsu paši kolēģis, vai ne?
0: Jā.
2: Kopā ar Ances. Lex Azi to lead, yeah.